bok svima, vrijeme je za top 30 CMC televizije. Na scenu se vratila Opća opasnost, predstavljamo vam njihov prvi singl, novi Thompsonov spot i još puno zanimljivosti. Ostanite s nama. S pjesmom Ma nemoj me, splitska grupa Boss uskoro nastupa na CMC festivalu u Vodicama. Na duhovit način donose stihove o svađi između muškarca i žene koja gotovo uvijek završi riječima Ma nemoj me. Ne sumnjamo da će dečki rasplesati vodičku publiku i sami se dobro provesti na prvom nastupu na CMC festivalu.

Grupa Magazin nam je prije par tjedana predstavila Jabuku. Autorski tim čine Vjekoslava i Tonči Huljić, a u aranžmanskom dijelu su se Tončiju pridružili Leo Škaro i Hrvoje Domaset.

Sebična ljubav novi je singl Ive Ajduković, a naći će se na njezinom debitantskom albumu. Njezin autorski izraz smo upoznali u singlovima Praštom ti i Slagaču, no danas je vrijeme za sebičnu ljubav.

Na vodičku se pozornicu ovog ljeta penje i Ivana Kovač. Izvešće Tatin hit single Malo mi je jedan život s tobom. Ivani ovo nije prvi put da nastupa na CMC festivalu, ali joj je prvi put da izvodi Mišinu pjesmu koju znaju i pjevaju generacije.

Vrijeme je za tri nova glazbena prijedloga CMC televizije, no prije toga vas pozivam da i vi sudjelujete u predlaganju novih pjesama, odnosno singlova. Na Facebook i Instagram stranici CMC TV dajte svoje prijedloge svaki tjedan. A sada poslušajmo tko će se novi naći na listi top 30 singlova. Singl Zagora Marka Perkovića Thompsona izazvao je veliku pozornost njegovih vjernih obožavatelja. Pjesma se nalazi na njegovom aktualnom albumu Hodočasnik, a u spotu se isprepliču prekrasni kadrovi Dalmatinske Zagore i koncerta sa Hipodroma. Zagora je naš prvi ovotjedni prijedlog.

Na radost obožavatelja Opća opasnosti je započela novo poglavlje svoje glazbene priče. Nakon prerane smrti Slavena Živanovića Žiže, osnivača, vođe i jednog od zaštitnih znakova benda, preostali članovi nastavljaju priču uz nove članove, gitarista Nenada Dujmića te pjevača Zorana Mišića. Njihov prvi zajednički singl je Nebo iznad nas i naš je drugi ovotjedni prijedlog.

Nakon balade, Damir Kedžo nas uvodi u svoje glazbeno ljeto s plesnim singlom Ispod mjeseca. Pjesmu autorski potpisuju Anja Grabovac, Jan Jakovljev i Damir Kedžo, koji je uz Jana radio na tekstu pjesme. Zaplešimo s Kedžom uz Ispod mjeseca.

Luki nam s pete pozicije poručuje s Bogom Anđeli. Na četvrtoj poziciji o jedinoj pjeva Pero Galić. Marko Kutlić je na trećem mjestu s pjesmom Uzmi i drugi dio mene. Parni Valjak tvrdi Danas nisam svoj, a Bebek s prvog mjesta poručuje Voli me do neba. Što će biti s poretkom u idućem tjednu? Budite opet s nama i otkrićemo zajedno. Lijep pozdrav svima do tad.